0: Aha, Flowers fra Miley Cyrus I Metro Morgen.
1: Lykketallet.
0: Her skal vi I gang med vår daglige konfluttåpning og se om vi kan klare å dra fram 10 000 kroner I dag. Vi skal ta en telefon til Østfold I dag. Vi skal til Geir I Fredrikstad. God morgen.
2: Ja, hei, hei.
0: Går det bra, eller?
2: Ja, jeg spent da. Jeg gleder meg til det der.
0: Gjør det, så bra. Du, først og fremst, Geir, hvordan ståa I Fredrikstad?
2: Ståa I Fredrikstad det nede I solskinsbyen, så det alltid sol. Og snart klare for å dra på jobb.
0: Ja, hvor går turen?
2: Da det til Fredrikstad kommune, og det I den maritime avdelingen.
0: Hva gjør du da?
2: Da styrer vi administrasjonen på de flotte fergene vi har her, da, og de ansatte skipperne som jobber ombord der.
0: Ikke noen båttur på deg selv, altså?
2: Nei, jo, jeg har jo vært skipper på, I mange år på båtene, men nå jeg på land.
0: Er like ja. Rett, kanskje, eller?
2: ja, det kanskje på tide, da.
0: Skal vi forsøke oss på lykketallet, Geir?
2: Ja.
0: Hvilket tall skal vi gå fra?
2: Jeg tror jeg går for, I og med at jeg heter Syversen, så må det jo bli tallet 7.
0: Ja, ikke sant?
2: Så da...
0: Da bra jeg I bunken min her ennå.
2: Ja.
0: Og 7, det jo et lykketall også, da.
2: Ja, det det, vet du.
0: Jeg river opp, jeg.
2: Gjør det.
0: Du spent, Geir?
2: ja, det jeg veldig spent.
0: Går for litt 7... Den tom, altså.
2: Den tom, ja.
0: Sorry!
2: Sånn det.
0: Da blir det flaks å descende for, da. Så kanskje vinner du på det, da.
2: Det kan bli astronomiske summer der også.
0: Det kan bli, men da må du si fra, altså, om du skulle klare det.
2: ja, det skal jeg gjøre.
0: Takk for at du var med, og så får du nyte dagen I maritimt miljø.
2: Det skal jeg gjøre, og ha en flott dag dere også.
0: Vi spiller hver dag, og prøver igjen I morgen. Vil du være med I lykketallet, så kan du melde deg på med kodeord og lykke, og sende det på sms til 2030.

0: Taylor Swift og The Fate of Ophelia på Radio Metro, og hver morgen så gir vi deg muligheten til å vinne noen kroner I lykketallet. Skal vi høre hvordan det gikk tidligere I morges da, da vi hadde med oss en ny deltaker.
1: Lykketallet.
0: Her skal vi I gang med vår daglige konvoluttåpning og se om vi kan klare å dra fram 10 000 kroner I dag. Vi skal ta en telefon til Østfold I dag. Vi skal til Geir I Fredrikstad. God morgen!
2: Ja, hei, hei.
0: Skal vi forsøke oss på lykketallet, Geir?
2: Ja.
0: Hvilket tall skal vi gå fra?
2: Jeg tror jeg går for, I og med at det heter syver sen, så må det jo bli tallet 7.
0: Ja, ikke sant?
2: Så da...
0: Da drar jeg I bunken min her igjen, da.
2: Ja.
0: Og 7, det jo et lykketall også, da.
2: Ja, det det, vet du.
0: Jeg river opp, jeg.
2: Gjør det.
0: Gå for litt 7. Den tom, altså.
2: Den tom, ja.
0: Ja. Sorry.
2: Sånn det.
0: Da blir det flaks å desende for da, så kanskje vinner du på det da.
2: Det kan bli astronomiske summer der også.
0: Det kan bli, men da må du si fra altså, om du skulle klare det.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Takk for at du var med, og så får du nyte dagen I maritimt miljø.
2: Det skal jeg gjøre, og ha en flott dag dere også.
0: Vi spiller hver dag, og prøver igjen I morgen. Vil du være med I lykketallet, så kan du melde deg på med kodeord og lykke, og sende det på sms til 2030.

Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson, det var mysteriet deg på Radio Metro. Vi skal dele ut en sommerferie for en familie til Danmark, og hvis du vil være med I den konkurransen, så finner du den konkurransen I appen vår Din Lyd, og det rett og slett en Danmarksferie I uke 26, avreise søndag 21. juni, en premie til en verdi av 25 000 kroner med både sommerhus, transport ned til Danmark og det hele. Les mer I appen vår Din Lyd og delta under Radio Metro-logoen. Der har du en knapp hvor det står Vinn Danmarks ferie I uke 26. Kanskje det du som drar på tur om en god måned.

Danmark og det hele. Les mer I appen vår Din Lyd og delta under Radiometro-logoen. Der har du en knapp hvor det står Vinn Danmarks ferie I uke 26. Kanskje det du som drar på tur om en god måte.

Bird on the Wire med The Neville Brothers, med Aaron Neville på vokal. Han diger som et fjell, men han synger som en engel. Ja. God tirsdag ettermiddag, jeg Lars. Og hvis jeg sier sangtitlen Cruel Summer, så tenker jeg umiddelbart på... Banama-rama, ikke sant? Men det for det at jeg mann og ikke 25. For hvis jeg spør datteren min, så tenker hun på denne her. Her Taylor Swift. Cruel Summer. Blir ikke det, men...

0: things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things. Jeg regner med at det ganske beautiful å vinne 10.000 i lykketallet. Det kan du hver morgen hos Stian. La oss høre hvordan det gikk med Geir I dag, da.
1: Lykketallet.
2: Her skal vi I gang med vår daglige konvoluttåpning og se om vi kan klare å dra fram 10.000 kroner I dag. Vi skal ta en telefon til Østfold I dag. Vi skal til Geir I Fredrikstad. God morgen.
3: Ja, hei, hei.
2: Skal vi forsøke oss på lykketallet, Geir?
3: Ja.
2: Hvilket tall skal vi gå for da?
3: Jeg tror jeg går for, I og med at det heter Syver Sen, så må det jo bli tallet 7.
2: Ja, ikke sant?
3: Så da...
2: Det bra jeg I bunken min her igjen nå.
3: Ja.
2: Og 7, det jo et lykketall også da.
3: Ja, det det vet du.
2: Jeg river opp, jeg.
3: Gjør det.
2: Konvolutt 7. Den tom, altså.
3: Den tom, ja.
2: Ja. Sorry.
3: Sånn det.
2: Da blir det flaks å descende for da, så kanskje vinner du på det da.
3: Det kan bli astronomiske summer der også.
2: Det kan bli, men da må du si fra altså, om du skulle klare det.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Takk for at du var med, og så får du nyte dagen I maritimt miljø.
3: Det skal jeg gjøre, og ha en flott dag dere også.
2: Vi spiller hver dag, og prøver igjen I morgen. Vil du være med I lykketallet, så kan du melde deg på med kodeord og lykke, og sende det på sms til 2030.